0: місці. Стогоничний.
1: Next door, semen.
2: Anal. Come.
0: В твоїх глазах не потеряй.